0: Faças logo a garfa enquanto houver o voo.
1: Bravo, bravo, bravo, bravíssimo, bravo, bravo, bravo, bravo, contate, bravo, bravo.